Вие слушате Радио Ватикана. My sovereign liege, two women stand and